sayang, awan-awan cantik. Baik, kita berikutnya nih untuk Mas Bambang. Dari Adis Taben, rasa sakit. Coba aja derita loh.